0: Жагдан шиг чээд үү? Сууш дах гээ бэрда.
1: Харчи юу яа? Сууш гээ хуасы ерээ. Мэн нэ шээ бэрда.
2: Хаад үй.
3: Кэс харчи юу? Харчи юу чээ?
4: Джис, зуэм бахим да. Зайчу ши, зайчу сэв чи. Мэ гэм нэ дэ, нэ дүүб чээ чээ. Сууду даа бүрэ.
5: Джис, сууду даа даа бүрэ. Сууду даа бүрэ.
0: Ухэ шаулаа гэн хагэб чээ, сумпо дээ дүүб рэ. Инэ нэ гадаад цуаа дэн чээш гээ хуу хэрэ. Нэ хэн зуу дунга джэс дээ бүрэ. Нэ чуэ даа нам бүгэн дүү. Мэ шуа бэ нэ зүдэ тэнгэ сам лу хоу югэ. Ухэ шаулаа гэн рангсоу лэ дүн чээ нэ. Даа су мэ бэ шам жүй шуэн гэн гагэ бэ дэ. Нэ бүм мэ бэ шаа бэ.
3: Амла, амла, амла, дэ чэ мэнда, амла чэ, амла,
0: дэ чэ мэнда. Ачала, хуэн шаулаа. Кэна нэгэ нэ хуэн сэ гуэ рэ. Нэ шуэ нэ чэ ба, нэ дэ сэ чэ дэ шо. Nye me zide kina zo la tamo su. Me zide kina zo che su. Nye u xiao lo la tamo su. Tang hake zhe che ure. Tengwe u xiao la ge ma xie du. Nye se su ma xipxie. Su ke ka khun xia. Khun ke nye de. Nye tamo du su ke ka da xie tie bi. A xia la. Tari pa zi bi xiu yi. Nye xina nye le.
6: ちゃちゃちゃ。あ、そう。もうちょっと、もう行けてます。やろうだち。やろう。やろうだ。君じゃ壊しもや。君じゃ惨めや壊しもや。ねえさんだ。ロシア系だった。マニカよ、チェブジ。君そう。人ねずは君そう。 让给郭俊伟啊！但是你得没他时间，让了他时间多少？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
2: 我们把这些兄弟给我们做什么难的事，若不去我们就怕是不够了三等的月的一切求人。小李明虽不为难着，但我们心下的天文盘借卡最差的月难着。看他我们今天所有的基本用过月的一切求人。月没错，今天是三天生活，我的团队的求人。我们秘书级的级别人的意思没，提了点内部压力。 미상매키베그치도리달세시온게치에보다나쇠갈레기부디게 삼모마모바 소아기부시야쇼는삼치 키나쇠가이치나는 용도웨라